Bueno, pues nada, aquí en esta radio de proximidad estamos. Nos vamos ahora, no vamos a ir a vivir a Coruña ni mucho menos, pero sí que vamos a intentar hacer con ese traslado musical que nos va a hacer doña Naquiro, la rapaciña de Castañeda, pues que nos vaya a elevar, pero tiño unha chamadiña ahora, pero claro, o comezo do programa, unha chamada, imagínate, non sento que sea o bomberos ou que algo se queimou, pero que dentro de nada, de 5 ou 6 minutiños, deixaremos xa o teléfono en liberdade para que vos podades faceros unha chamada ou decirnos, oye, espero outra vez estás aquí. Bueno, pois pues eso vai a ser a proposta, é un ano máis, vamos agora renovando como fan os grandes futbolistas de ano en ano, por si acaso non aguantamos a temporada. Bueno, aí estamos, vivir na Coruña, que bonito é andar de parranda, eso sí, hai que dormir de pé, porque senón a cousa non é como é.

Bueno, pues saludinho, Marisa, un abrazo, un apertiño moi grande. Bueno, vamos a irnos con más cousas que temos por aquí preparadas para todos vostedes, que vamos preparando tamén, según vostedes nos van pedindo, que tamén eso é un importante, porque entonces dices, si fallo non fallo, o si o fago malo non fago solo. Somos todos cómplices, non? Que bonito, eh? Bueno, pois, cuanto máis cómplices, mellor. Que logo que lle quero decir que aí dentro un ratiño falaremos con Manolo Barcia de esa festividade que se vai a facer este fin de semana o sábado, concretamente en Poliña. En Poliña, como é sendo habitual, xa fai uns anos, esta romería Virxe de la Encina, patrona do Bierzo, sábado día 12, no platanero del Pax Poliña de Olbañé, de Duvallés. Bueno, eso dentro un ratillo vamos a charlar con él, porque hoy sabemos que tengo un compromiso, que no tiñamos que estar esta noite con él, pero no lo sé. Mandaremos un propio. Que é lo que se dice, mando un propio, seguramente que vai, unha propia será en este caso, que vai a quedar moi ben. Eu conto desde as 10 da mañán, o sea, desde as 10 da mañán hasta que o corpo aguante, de as 12 horas pasa rúas, procesión da Virxen da Encina, acompañada por a banda de gaitas do Centro Galego Norte de Sabadell, e desde al carrer dal Salz número 27 hasta os plataneros detrás de al Plas. Bueno, pois ás 13 horas misa solemne. O sea que no se te ocurra estar tomando la cerveciña en ese momento, hay tiempo, antes y después. Luego oficiada por un señor Javier Fernández, cantada por lo coro Rociero Poliñán, el Roure. Bueno, pues esto va a ser el sábado. Imagínate, pensamos que estamos saliendo no sé cuánto tiempo. Mira por dónde. Acabamos de llegar de vacaciones, achegamos ainda nos temos aí o sabor do butelo. Do butelo sí, porque eu non comín butillo, pero comín butelo. Venta de produtos da terra, empanadas, tortillas, butifarra, etcétera, mesas, sillas para todos os asistentes. A tarde, actuacións mi disco móvil, José Mambú. E tamén teremos aí o coro Rociero de Poliñá, el Roure. E logo que máis? Hai que montos. Bueno, eso mellor que lo conte dentro un ratiño. Bueno, pois isto vai ser dentro dun momentiño, non sei, as 4, máis media antes das 5. Pero logo despois, ás 6 da tarde, tamén teremos unha conexión con Parada de

Bueno, espero que acertáramos, que che guste. Bueno, que che mandamos tamén un abrazo a vos e a todos. Todos os que se ainda tuvestes oportunidade de ir un ratinho a praia para poñervos aí para que aguante un pouco máis o tema. Claro, claro, claro, claro. De eso se trata precisamente, para que aguante un poquinho máis o tostadiño do sol. Que bueno, que bueno. Que nos vamos con ese corpiño xeitoso. Que muller, que corpiño, bueno, eu non sei onde estou, pero bueno, que creo que sí, creo que sei o que me quero decir.

0: Bueno, y viro, aí o temos, que era as cousas que se arrepinte un, o que pasa que te, de unha vez que dan a bendición, bueno, ahora, tampouco te creas que eso tenga moita importancia. Pero naqueles tempos sí que seguramente que sí, seguramente que a tiña. Que nada, seguimos con temiñas, con tema que temiña. Este é un tema dedicado tamén á muller de Fuxan Orventos. Fai tempo que non o non sei, xa non me acordo se nin a poñero siquera. Vamos a verlo. Vamos a ver como sona. Escoitámolo todos.
1: Ainda me acorda cando baixabas polo bonte abaixo e viñas metí dicindo

El agreteo, mistura de mel eterna, de fera e de ansio do ceo. Pariches de peofillo como afán no monte as bestas, y oxe que o volto vencido, tra que o venza ti te deitas. E o voltar, que che ir dicir, maldito día y hora en que vos deixé aquí para percurar vida fora. O inverno de migración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son e ti non esa que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca, nunca nos han de

Bueno, pues nada, de esos te hablaré lonxe, depende como, si xa se vai un poquito máis rápido, non? Pois, na beira do mar, te quero esperar.

Bueno, por eso veira do mar, vamos a irnos a canalla un pouquiño tamén, que a temos por aquí, nos vai a cantar temiñas populares como este, deste, con este acento diferente, pero bueno, que non é máis que todo eso.

0: Bueno, pues vamos a checarnos a Parada de Sil, donde aliviamos, respiremos el ambiente que Adri nos trae, aunque nos estaba diciendo el señor Majide. Es que no sé tan difícil decir o señora o no decir o señor alcalde, pero bueno, señor alcalde, pasaron otros moitos, pero bueno, a idea esta idea que naceu xa fai tempo, a idea de da renovación de Parada de Sil, de todo eso impuxe algo que ten que ver. Ou sea que tampouco estaría maldito non solo dicir es que si era un alcalde tamén de Parada de Sil. Paco Majides, que o temos ao outro lado do cable telefónico, nos contará un pouquiño, lle preguntamos por a castañería como vai, pero parece ser que esta auga, esta tormenta, non lle caiu nada ben as castañas, non? Hola, boas tardes, como estamos?
1: Hola, boas tardes, moi ben e moitas gracias, Manolo, por acordarte de unha vez máis de Parada de Sil, neste caso de min personalmente.
0: Bueno, de para decir casi me acuerdo todos los días. Lo que pasa es que deixamos, é verdad, o ano pasado pasamos un ano sabático destes aí que a veces por falta de tempo, outras veces por non chegar daquela maneira, pero que sí que pasamos un poquinho por alto a algúns aconteceres que son moitos, pero bueno, recuperamos todo no día e quedarán moitos máis días, que ainda somos moi novos para seguir traballando, non? Porque me imagino que non se lle acabaron así as ideas nin a forza, non?
1: Non, para nada, eso para nada. Bueno. Sigo sendo concelleiro de Cultura e Turismo e bueno, impulsando un pouco todo o que ten que ver co desenvolvemento rural, non? No concello, e sí que estamos a facer cousas, non?
0: Cousas importantes. Agora temos o tema despois da vendima, que supoño que xa estará recollida e xa está en bon recaudo, non?
1: Bueno, a vendima todavía, como dirían en Cataluña, está en procés,
0: sí.
1: pero xa queda pouco. A uva este ano, polo que comentan e polo que eu vi na miña propia viña, está moi sana e de boa calidade. Non é unha hipercolleita, pero bueno, é unha boa colleita, non? Sí. Así que en ese sentido contentos, non?
0: Foi co tempo, estábamos o 15 de agosto, estábamos uns días máis tamén. Mirábamos as viñas, as uvas que estaban moi adiantadas. Eu non sei, bueno, hai algúns, sobre todo Blanco, correu moita presa de lo que recoller, o demais aínda ten espera, sí.
1: A ver, eu creo que é un exemplo claro do tema do cambio climático, non? Que,
0: sí.
1: Que para os que o negan poden vir a Parada de Sil. Eu recordo, pois, o mellor que eu xa con 35 ou 40 anos, facer a vendima en torno a mitad de outubro, 12 e 13 de outubro.
0: Sí.
1: E agora estamos facendo, pois, eso, 5 de setembro, non?
0: Ven baixando moito tempo, bueno, non, claro. O setembro, falando de setembro, pero sí que se abriu nos 5 denominacións, abriuronse, me parece que foi por 15 de agosto, o sea,
1: de agosto, sí.
0: Sí, o sea que esto eu non o recordo, bueno, non me lembro precisamente de esas datas, que bueno, que había que ir buscar un racimo, se estaba un poquinho máis negro para apañar as santas cando era na festa, non?
1: Sí, o sea, pero agora estaban xa os racimos enteiros maduros.
0: Sí. Bueno, e as castañas?
1: Nada, ahora, como ben dices, ven a castañeira, entón a castañeira non se presenta moi boa desde o meu punto de vista, porque lle falta auga, de todas maneiras. Estamos todavía a metade de setembro, ainda non. Xa sabes tú o refrán, non?
0: Claro.
1: Os castiñeiros en agosto arder, en setembro beber.
0: Claro.
1: Quere decir que si chovera ben caída a auga de aquí a fin de mes, pois posiblemente se arreglara ben a castiñeira. Eu sí que me gustaría comentar para os que non o saiban e os teus radioíntes que, bueno, ali fixemos ali en Parada de Sil, fixemos a Agrupación Forestal de Explotación Conxunta, que é un traballo arduo, porque tens que xuntar un mínimo de 10 hectáreas que os propietarios cedan a súa xestión, non as castañas, nin a recollida, non?
0: Sí,
1: a xestión de poda, desbroce, se hai que tirar un muro, bueno, hai que ter un mínimo de 10 hectáreas. Nos, como somos moi tozudos, creemos moito no sitio onde estamos, logramos xuntar 104 hectáreas en 5 polígonos distintos, non? O que menos ten 13 hectáreas. Entonces eso significa moitas cousas. Significa, pois, que conseguimos que a Xunta de Galicia investir ali 430 algo mil euros en 3 anos, en podas, poda sanitaria, un pouco máis que sanitaria, mellorar accesos, desbroces. Este ano se fixeron as podas en dous polígonos, Ougueiros e Castro, a elección de a compañía da empresa que o fai, que se haga, para calcular un pouco os tempos. E o ano que ven se farán no resto dos polígonos, en Tramborríos, en Purdeus, non?
0: Sí.
1: No Cinceiro, que son os cinco. E os desbroces están facendo xa en todos, nos cinco polígonos, non? É dicir, os veciños e as veciñas van ter os seus autos limpos a finales deste mes.
0: Vaya.
1: E eso eu creo que garantiza un pouco o futuro, porque o día de mañá, se non hai xente xoven que queira apañar as castañas, pois tú lle dices a unha empresa que ten de setar as xuntas para apañalas, e vai a ir con un trator e ya vai a apañar, non? Entón eu creo que foi un logro que merece a pena ser posto en valor.
0: Como cambiaron os tempos?
1: Ser capaces de impulsar eso, non?
0: Como cambiaron os tempos? Sí. Como cambiaron os tempos? Non fai tanto tempo que algúns da Ribeira poñíanse unha rodillera destas para apañalas, para non ter xente levantándose, porque estar baixando, subindo por unha castañeña costaba un traballo. E agora que se podían apañar con unha máquina, pois isto é...
1: Vanse poder apañar, non? Sí. Son máquinas costosas, entón haberá aquí tamén haberá unha... a un sistema conxunto de recollida, recollelas manualmente como estamos facendo, eu seino por experiencia, eu recollo en torno a 2.000 kilos, é moi costoso, non? Porque además hai que subir a Solombo, inda que ahora abriron algúns camiños por o medio dos outros, moi ben os veciños, eu quero agradecerlle tamén os que cederon as fincas, porque non houve que tirar algunha parede, porque son máquinas moi grandes as que están traballando,
0: claro.
1: E en vez de reconstruir a parede, pois optaron por o que nós lle propuxemos, que era facer unha especie de portelo, que a propia madeira cortada da de boca, e queda, a verdade, que moi original e como estuvo históricamente, non?
0: Sí, me acordo.
1: E tamén estamos agora mesmo, que é o que estaba facendo cando me chamaches agora, vamos a publicar un libriño sobre os outros de Entramborríos, con fotos, non só o castiñeiro singular, sino todos os outros, ou distintos procedimentos, a festa da pisa, e é un libro que xa está en maquetación e imprenta que saldrá moi pronto, non? Feito por un profesor da Universidade de Vigo, e estamos contentos tamén, porque iso sirve para difundir o noso patrimonio, non?
0: Pues contento estou, de verdade. Ben, ese recordo, estaba pensando eu precisamente quando me falaba destes polígonos, Purdeus, San Andrés, toda esta zona de por aí, que había os outros que eran os que máis castaños tiñan por aí, eran os canelas, cando veixaban cos cabalos por aí, como disfrutaba eu con eles aí. Viñan cargados, pero cando íbamos a volta a buscarlos, pois iba a aproveitar para montar neles, o sea que tempo de rapaz que
1: moitos recordos
0: bonitos, claro. E agora este repaso e este libro, pues estamos ganas xa de poderlo hallar e poderlo ver e poder disfrutar un poquinho máis de todo aquilo que xa vivimos de nenos. Pois que bonito. Parada que estuve en, pois non todo o tempo que quixera, pero sí que estuve en algo por aí. Non coincidimos, alguén me dixo que non estabas, que estuveras fora ou que estabas ou de vacación, non o sei, pero estuemos comendo algún día por ali e coa familia un pouco tamén. Que revisando vemos que Parada está que non se para.
1: Sí, a ver, eu creo que seguimos facendo moitas cousas, por exemplo, rehabilitando vivendas. Ahora mismo temos xa 7 ocupadas por 7 familias, 5 en Fondo de Vila, 2 en Caside, e agora mismo este mes se habitará outra en Aedrada.
0: Anda.
1: Acabamos de rehabilitar.
0: Sí.
1: Temos pensado, se o obispado non lo cede, que esperamos que sí, porque non la tiña cedida coa finalidad de instalar un museo a reitoral de Sacar de Bois, no pueblo.
0: Sí.
1: E, bueno, como agora o museo lle demos outra solución, que despois podo contar e explicar se o consideras, pois vamos a pedir, ya hoxe mismo se lle mandou un escrito pedíndolle que nos cedan esa casa por 50 anos para vivenda de aluguer. Entón nos faremos cando podamos, o ano que ven, ou un ano e medio, a rehabilitarla para meter ali outra familia ou dúas, porque é unha casa moi grande.
0: Que bonito. Bueno,
1: estamos facendo, así sigue crecendo o tema do turismo e dos aloxamentos.
0: Sí.
1: En Parada, xa sabes que é o núcleo, suspendemos as licencias de rehabilitación é nova construción con finalidade turística fai 2 anos, porque non queremos morrer de éxito, e estamos dando voltas, sobre todo nas parroquias de Chandrexa, Sacar de Bois, de suspender tamén as licencias de bungalows, non? Por que? Pois porque rompen a paisaxe, non é a paisaxe tradicional nosa, que é un valor histórico moi grande e patrimonial, e o que queremos e o que pensamos, o mellor equivocado, non? Como sempre, nos damoslle moitas voltas ás cousas antes de tomar decisións, o mellor despois ainda así nos equivocamos, pero nos pensamos que é fácil reorientar a un inversor a que recupere unha vivenda abandonada,
0: claro,
1: porque hai moitas e moi bonitas, e non é necesario seguir esa sistémica de creación de novos bungalows, non? Estamos dando voltas, posiblemente antes de finalizar o ano tomemos a decisión, non?
0: Estuvemos vendo sobre todo Chandrexa, a casa da escuela, vamos aí moitas, somos que a xente está invertindo, está facendo temas importantes, me imagino que eso é por libre, será pois Calvos, por exemplo.
1: Ten todo financiamento do GDR, o Grupo de Desenvolvemento Rural, que eu presido, Silvio Beinabea, e que son fondos no 75% europeos, non?
0: Sí.
1: Ten financiamento a fondo perdido do 50% con un tope de 150.000 euros. E bueno, todos estos que mencionas, todos están dentro deste programa.
0: E
1: creo que entraron ahora outros que ainda non ten a comunicación oficial, me parece que tamén en Calvos, ou cerca de Calvos, e a idea que teño eu e que estamos madurando co alcalde e co equipo de goberno é que decía antes.
0: Bueno, Calvos,
1: estamos facendo moitas cousas, non? Agora o tema do museo, non?
0: Tamén é un museo.
1: O tema do museo etnolóxico, etnográfico de Emilio Araújo, eu creo que é unha cousa que vai ser moi potente para decir, non?
0: Me gustou a idea e agradezco de verdade cara a Emilio, pois que tuvera esa xentileza precisamente onde el viviu uns anos, importantes anos, onde recolleu moitos saberos e moito que podamos vivilo aí. E tamén agradecerlle porque o lunes pasado tuvemos a oportunidade, porque nos lo puxeron para que os coitáramos, as aclaracións que había cheo de dudas, non?
1: Sí, a ver, eu que creo é que o mundo se divide entre os que fan cousas e os que ten ocurrencias, non?
0: Sí.
1: E eu non quero descalificar a naide, pero creo que as ocurrencias tamén, logo hai que maduralas, convertirlas en ideas, e logo esas ideas hai que convertirlas en proxectos, non?
0: Claro.
1: E eu digo sempre, xa o dixen moitísimas veces neste programa, que entre a nada e o ideal hai o posible, non? Entón, nos, inicialmente, pois, desde o Concello, cando nos chamou Emilio e nos manifestou que quería desprenderse deso por razóns esencialmente de saúde,
0: claro,
1: pois lle dixemos que nos lle comprábamos os fondos museísticos, o que realmente para nos ten valor, non? Chegamos a un acordo con él, tuvemos unha reunión con os veciños de Sacar de Bois, a idea era leválos á Casa Reitoral de Drada, porque é unha casa magnífica, reitoral, por descoñecemento, e eu recoñecí na reunión con os veciños, da existencia da Casa Reitoral de Sacar de Bois.
0: Sí.
1: O remate da reunión, os veciños nos dicen que ali hai unha reitoral magnífica, vámola a ver, efectivamente, me parece que ten o teito novo, ten as paredes impecables, e que se podía, que ten as dimensións suficientes para reubicar ali os fondos. Que eran de 1.000 euros por a xenerosidade, e non me faltarei de decirlo, de Emilio, non?
0: Sí.
1: Nos lle pedimos ao obispado a cesión, nos manda que sí, de feito temos o documento que eu enseñei nesta reunión do Luz, desde que non la cede por 50 anos para isto, non? E claro, ahora nese ínterin, pois nos anduvemos cacheando nas arcas do Concello e vimos que era posible comprar todo. Entón nos lle propuxemos a Emilio de unha compra da finca, as vivendas e os fondos, e chegamos a un acordo con el por unha cantidade, non? Que son 50.000 euros, que eu creo que amosa outra vez máis a xenerosidade de mil, non? Porque eso no mercado valdría máis.
0: Sí.
1: Pero o mercado nunca vai a xestionar un museo, claro, que vai a facer unha entidade pública que é o Concello. No medio aparece unha asociación que todavía non ten o reconhecimento estatutario oficial, de que presentaron os estatutos, que se chama Asociación Poemuseo de Amigos de Emilio Araújo, Poemuseo David de la Brega o algo así, e, bueno, pues nos dicen que les queren aportar, queren estar no consello asesor que pensamos crear, nos faramos, mandanlle cousas a Emilio, e nos Emilio lle decimos que nos compramos o museo, se ele está de acordo, compramos as casas, as dúas vivendas que ten ali, compramos a finca, e cando constituyamos o consello asesor, permitimos estatutariamente que este en documento de compra, que esté nese consello asesor unha persona designada pola esa asociación, non?
0: Sí.
1: Asociación que os veciños pues, parece que descoñecían, a pesar de que sempre se fala desde ese ámbito de moita veciñanza, pero logo os veciños non se enteran de nada.
0: Sí, sí.
1: Entón eu creo que quedou totalmente claro, temos firmado un acordo, o alcalde por un lado e Emilio e a súa compañeira por outro, no que no momento en que Emilio teña os papeles en regla, se formaliza a compra, porque nós non podemos comprar algo que non podamos elevar a escritura pública.
0: Claro.
1: Lógicamente, non? Sí. Estamos nese proceso que eu calculo que tardará un mes ou dos meses, a nosa vontade, si podemos rematar a compra este ano. E logo, pensar sobre como pôr en valor ese museo, non?
0: Claro.
1: Eu sei que hai oposición a que ali se instale unha familia, oposición desta asociación,
0: sí, sí.
1: Pero nós creemos que ali debe estar unha familia que sea a que abra o museo, a que o limpe, a que o atenda coas instruccións que nos lle demos.
0: Claro.
1: E que manteña aquelo pois en condicións visitables que, bueno, a día de hoxe pois non as ten, non?
0: Uh-huh.
1: E ademais sería unha familia máis no pobo de sacar de vuelta. Entón, bueno, iremos andando pouco a pouco. Eso é perfectamente compatible con que se hai xente que queira ir ali a ver a biblioteca de Emilio,
0: claro.
1: Coller algúns dos seus libros, investigar, nos parece genial, e por que non? A ver, vamos a traballar todos xuntos nese enderezo, non?
0: Claro, sí. Claro, sí.
1: Pero as cousas claras,
0: ¿no? Pero hai que facer outra maneira, non so que desde aquí, a desde distancia vimos, pedíamos explicación nada máis que a eso. O que pasa que por unha parte pedíamos, pero desde aquí, desde a distancia, víamos unha desconfianza por, non sei, algunhas malas mañas, e notábamos nos no esforzo que non se querían explicar nin que estuvera unha autoridade competente precisamente presente nesta reunión. De alguna maneira, nos molestaba un pouquiño, pero aclarado o tema, creo que agora pues, podemos dormir tranquilo, ¿no?
1: Eu creo que está totalmente aclarado, e eu dixño ao alcalde, que ao mellor é difícil de entender, pero dixño ao alcalde que el unha das cousas máis importantes polas que vai a ser recordado é por este feito de municipalizar ese museo.
0: Uh-huh.
1: Ten moito potencial, Manolo, ten moitísimo potencial. E vamos a ser capaces de desarrollar, de desenvolver ese potencial, como non?
0: Sí, sí.
1: Rodeándonos de xente que sabe moito máis que nós e que, claro, nos poden dar axuda.
0: Pero pues seguramente que na comarca hai xente importante que sepa e teña esa vida.
1: Non a buscamos fora. Nos
0: fora.
1: No asesor,
0: sí, sí.
1: Do Museo do Chocolate temos a Delfín Caseiro, que é un dos patronos do Museo da Limia.
0: Sí, sí.
1: E que foi inspector de educación, foi inspector meu.
0: Uh-huh.
1: E encantado de estar ali, aportar as súas ideas sobre xestión, sobre distintas cousas, non?
0: Me parece.
1: Neso non vai a ser problema, non? Encontrar xente capaz que ven con presencia física ou non nese consello asesor, nos aporte ideas, camiños a seguir, e insisto, ten moita potencial ese monasterio, ese museo, e o vamos a poñer en práctica.
0: Pois,
1: e logo tamén,
0: sí?
1: Porque eu creo que o tema do museo está claro e resolto.
0: Uh-huh.
1: A pesar de moitos paus nas rodas.
0: Sí.
1: Teño que decir que tamén a semana que ven posiblemente falta un papel, se fará unha nova cociña na fábrica da luz, ¿no? No exterior da fábrica da luz, unha nova cociña en condicións, industrial, para que a empresa que a xerencia ahora pois poida levar a cabo mellor o seu traballo, ¿no?
0: Pues me parece estupendo.
1: Estamos moi contentos, é unha obra totalmente financiada pola Xunta de Galicia.
0: Uh-huh.
1: E bueno, pois eu creo que vai a ser tamén interesante para ese sitio, que é a fábrica, ¿no?
0: De tantos, aquí tamén, moitos amigos catalanes que visitan a fábrica da luz, esa fábrica que non se creía que iba a existir algún día ou que se deixaría caer, pero bueno, aí tiñamos a, en aqueles tempos, señor alcalde, bueno, que con home con ideas se dice, bueno, pois vamos a intentalo. E se logrou. Hai un, me dicen, como é posible que non haxa, que non se poida conseguir un aparcamento para descongestionar un pouquiño o tráfico que hai nesa, nesa estrada?
1: Bueno, o tráfico da estrada é complexo. Nos, o aparcamento, nos compramos, o Concello comprou toda a parcela que hai entre a fábrica de luz e a ponte que está que, na carretera hacia Teixeira, e aí legalmente non podemos facer un aparcadoiro, non? Por temas da confederación, de estas cousas de... Bueno, de que pode haber unha inundación, inda que solo se aparcaría, no verá. Pero bueno, nos, na práctica xa estamos facendo, non estamos desbrozando trozos, instalar árboles para que os coches que non vamos a sinalalo como aparcadoiro, pero que os coches que consideren que poden aparcar ali, pois que aparquen como aparquen en calquer outro sitio. E estamos un pouco nese camiño, non? Sin olvidar que o ideal sería un aparcadoiro en condicións, insisto, non de formigón, sino como zahorra entre as árboles que hai, que prácticamente os coches serían invisibles, con núcleos, bucles de 5 ou 6 coches, e que casi non chamarían a atención, non terían ningún impacto, non?
0: Sí, sí.
1: E neso estamos, non?
0: Pois é unha... é importante, importante porque se se ponen as cousas moito máis cómodas, que non chegarían a nada, volvemos outra vez á mínima, que pasaría como arriba en parada, ou sea, na aí, no santuario en...
1: como Santa, Santa Cristina
0: que tamén o problema é... Pero bueno, con ese sistema lanzadeiro tamén está funcionando moi ben, non?
1: Claro, o problema da lanzadeira para a fábrica da luz, uh-huh, que o mellor se chega a eso, é un... creo moi complexo, porque que pasa en Santa Cristina? Que tú pos unha barreira.
0: Claro.
1: Entón non poden pasar, uh-huh, salvo que sepan o código. Excepto os que van aos outros, pero os que van aos outros son 7.
0: Claro.
1: E tú a ese 7 lle facilitas unha tarxeta. Uh-huh. Pero os que van a Ribeira, ou os que van por a Ribeira para a Teixeira ou para Monforte, son cienes e cienes, non?
0: Claro.
1: Entón non lle podes dar unha tarxeta a cada un.
0: Claro.
1: Organizar as visitas exclusivamente en bus lanzadeira desde parada hasta a fábrica, eu a día de hoxe non o vexo.
0: Non é fácil.
1: É un problema.
0: Sí, sí.

0: paseándoa. Bueno, ten un mantenimento costoso. Eu creo que, bueno, o que temos que facer todos os anos é ter na cabeza, no orzamento, unha partida pois de 10, 12.000 euros para mantemento. E logo habrá que ver se que a propia Confederación podemos facer un mantemento integral do que serían os pilares de apoio. Uh-huh. O que o sendeiro non ten grandes problemas, que co trames que se puxo e coas barandillas, eu creo que eso que hai que facer, pois, se se deteriora un tramo, unha barandilla o a rompen, porque sempre hai caníbales en todos os sitios, pois volver a pola, non? E os piares, que sería realmente o máis costoso, a ver se conseguimos que a Confederación o vexa a día de hoxe, por os técnicos que nos mandamos, que é unha empresa de Vigo, pois nos dicen que non ofrece ningún problema, non? Ainda, pero hai que preverlo.
1: Estuve falando tamén, charlando un rato, que me encantou o chaval este que estuvo no Real, estuvo nesa garde de Bois parando, que era o asesor do
0: Concello. O guía de turismo. Un guía de turismo ao Monasterio de Santa Cristina.
1: Sí, pois me pareceu un chaval encantador, cheo de que a máis, incluso estou ben seguro que se o ano ou cando volvo ou se non volve, que levará escritos suficientes como para darlle importancia aos días que estuvo ou sigue estando, non, en parada. Moi conocedor de a historia.
0: Sí, a ver, eso forma parte dun programa que de unha subvención de reto demográfico que de 114.000 euros, uh-huh, que financia este guía de turismo durante 6 meses, 3 o ano pasado, 3 este, uh-huh, e despois leva unha plataforma, o diseño dunha plataforma que entrará en funcionamento en nada, a finales deste mes, na cual tú podes organizar a túa propia ruta descargándote esa plataforma no teu teléfono.
1: Sí, sí.
0: Podes ver o mosteiro nas distintas etapas históricas reconstruído, con escenas da vida dos monxes cando había monxes. Eso vai en 4 idiomas. Hai moitas fotos da necrópolis, da propia fábrica da luz, de moitos recursos en 360 grados. En fin, eu creo que é un tema tamén moi, moi potente este que estamos facendo. Podes meter todos os establecementos de aloxamento, de restauración, os restaurantes, si queren, espero que poidan colgar os seus menús, claro. En fin, creo que é unha cousa e modificalo día a día, non? Uh-huh. É unha, como se fora con código QR. Entón, temos tamén moita ilusión con eso, rematará a final deste mes. E outro día estuvo ali o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, e lle solicitamos que faga as gestións necesarias para que veña a parada o secretario de Estado de Reto Demográfico, Paco Boyá, porque, que catalán, por certo, foi o presidente da Federación de Montaña dentro da Federación de Municipios e Provincias de Cataluña, antes de ser secretario de Estado. Uh-huh. Que veña ali porque eu creo que a parada de Siloxe é un exemplo claro de transformación do rural gracias aos fondos europeos, ¿no? Uh-huh. E merece a pena ser posto en valor ahora que todo está mal e Europa no sé qué, e bueno, e nos temos que empezar por o que conocemos, por o que somos capaces de transformar, e a partir de aí pois ir andando para arriba, ¿no?
1: Nos parece, o sea, parada este ano, supoño que xa se estará facendo balance do turismo de Encanto o completo, porque eu estou seguro que moitos días se puxo o cartel de completo, ¿no?
0: Sí, vamos, nos aloxamentos sin ninguna duda. Bueno, sempre xa sabes como é isto, non? Sempre hai xente que se queixa, que dice, no, é que eu fai 3 anos daba 3 turnos de comidas e agora dou 2, non? Bueno, antes había, como ti ben sabes, 2 bares, logo 3 ou 4 restaurantes, e agora hai 6.
1: Claro.
0: Entón, bueno.
1: Eu estuve en algúns, e logo tamén estuve en un rato bon, que me pasei a tarde ali coa familia, con moitos amigos que nos cintamos ali, que eran, que lhe chamaban, non sei como lhe chaman, a Palleiro, como lhe chaman, tirando por un
0: poquinho. O Candea.
1: O Candeo, que moi ben, estuvemos ali, e durante a tarde, ali, al mes estuveron cheas.
0: Claro, pero mira, ese é un exemplo práctico. Eu tamén ando agora insistindo todavía hoxe para mañá a Fundación Juana de Vega, uh-huh, que veñan ali a botarnos unha man, non? Porque, por exemplo, nosotros podes aproveitar moitas máis cousas e ter financiamento para elas.

0: do que facemos, da castaña da madeira, dos mosquitos, o mantenimiento do CO2, bueno, estas cousas por as que podes buscar cartos e que nos, por moito que enredemos, non somos capaces, non? Uh-huh. Entón eles quedaron en vir. Bueno, pois, eu lles decía a estos da Fundación Juana de Vega que un exemplo concreto de como se fai un proxecto completo para que atraer población é ese. Que pasou? Pois que un emprendedor, nacido en Parada, pero que estaba traballando en Ourense, uh-huh. Se lle oferta unha vivenda en Fondo de Vila das vivendas municipales, ven a vivir ali e abre o negocio. Uh-huh. E esa é a maneira, é dicir, porque a xente, se non ten vivenda, onte me chamaba, claro. Do proxecto Arraigo, oye, mira, é que hai unha familia, por certo, que vive en Cataluña, en Barcelona, que se queren vir aquí, que ten dous nenos de 4 e 6 anos, que xa falaron co xeriátrico, que lles ofrecen traballo no xeriátrico, que ese é outro problema, é dicir, o xeriátrico que ten 72 plazas non pode ocupar nunca máis de 50, 55 porque non ten traballadores. Ah, claro. E non ten traballadores porque non ten vivienda.
1: Claro.
0: E entón, isto me dicía, mira, que estamos dispostos a irnos para aí, máis a finales deste mes.
1: Bueno, bueno.
0: Para traballar, si nos dades unha vivienda, e vamos a intentar darlle esta dedrada, ¿no?
1: Si no mandámoslo para sacar de vos, non hai ningún problema.
0: Pues nada, para calquer sitio, efectivamente.
1: O que pasa é que, bueno, claro, non é o mismo estar no núcleo que ter que se desplazar.
0: No, pero estes irían a dedrada. Por lo visto, unha familia que ten posibles, que ten...
1: Sí.
0: Ten incluso coche,
1: sí, sí.
0: E que non lles importaría, se lle expliquei que a Drada está a sobre 8 kilómetros do puesto de traballo.
1: E moi ben, moi ben.
0: Todavía me chamou hoxe a señora, uh-huh. Dicindo que están esperando que lle digamos que día poden vir. ¿No?
1: Bueno, pues me alegro moitísimo.
0: Entón, de maneira, se tú ofreces traballo,
1: sí, sí,
0: vivenda a un precio razonable, pois vas ter máis xente, senón non.
1: Sí, sí, sí. Porque me parece estupendo, porque así se ve a casa chea, que estou seguro que dentro de pouco habrá que abrir un colexio outra vez.
0: Bueno, a ver, de momento temos, me parece que son 12 ou 13 que van a Castro Caldelas.
1: Sí.
0: Pero son de distintos tramos de edad.
1: Uh-huh.
0: Bueno, noso que aí tamén tivemos un problema creado, non sei se merece a pena entrar moito nel, houve unha denuncia, porque nós, a ver, facemos as cousas, eu creo que tú a mí me conoces, facemos as cousas que a mellor vontade do mundo, non a lo loco,
1: claro.
0: Pero que ao mellor, pois, non sei, así, que queríamos? Pois queríamos un centro de nenos, que os pais puderan deixar ali os nenos cunha persoa capaz para atenderlos durante o período de verán e logo durante todo o ano, de cando veñen do colexio de Castro Caldelas, que lles axudara a facer actividades, os deberes, e dous días a semana clase gratuita de inglés. Eso veu funcionando hasta este ano. Pero este ano empezaron a enredar que si hai non se cumplen las ratios, non sei que, foron a denunciar en Política Social os feitos, e Política Social,
1: claro.
0: Bueno, pues fixo que tivéramos que pechar o centro, e agora estamos tratando de reabrilo, eu calculo que moi tarde, un de outubro, non? Pero son estas, eu creo que algún partido político empezou a campaña electoral entre el tempo, pero bueno,
1: claro. Vai
0: se facer larga, e de eso vou me encargar eu.
1: Vale, como próximo, por certo.
0: É que cando hai propostas,
1: sí, sí.
0: Cando tú falas con alguén de outra opción política,
1: sí, sí, sí.
0: Porque non, neso consiste a pluralidade, e por
1: claro.
0: Eso eu loitei toda a miña vida, e me quitaron a beca, e me tuven que ir a Estocolmo a traballar, por eso, para que haxa pluralidade. Pero
1: claro.
0: Ten que haber propostas.
1: Claro.
0: Oiga, mire usted, isto podíamos facer desta maneira. Pois eu teño este criterio para facelo, pero non olles nada diso.
1: Sí, sí.
0: No, é que a ratio, no, é que mentira, a ratios cúmplense perfectamente. O que pasa é que o inspector que veu non sabía en que centro estaba, non sabía se era unha casa liño, se era un pai, un punto de atención á infancia, si que era. Entón fixo o informe que fixo. É unha vez que fai un informe un inspector, é moi complexo que a política mire para outro lado, porque é un técnico.
1: Bueno, ahora falando de eleccións que están aí á volta da esquina, temos candidato ou vai a ver se continuidade?
0: No Partido Socialista temos candidato, vai a ser o mismo alcalde que
1: bueno,
0: agora.
1: É que...
0: Esperamos que siga sendo alcalde.
1: Vale.
0: Vamos a deixarnos aí a piel para que siga sendo o alcalde, entre outras cousas, porque eu creo que dos cabezas de lista que se rumorean, que hasta ahora non se pode tampouco
1: sí, sí.
0: Bueno, estar seguros de nada, eu creo que é o máis capaz e aí está o resultado da súa xestión, ¿no?
1: Bueno.
0: por moito que teña un equipo no que estemos máis personas, ¿no?
1: Esperemos que diga que sí.
0: Sí, sí, él xa dixo que sí.
1: Vale, vale. Pois...
0: Sí, vamos ter unha reunión este sábado ás 7 da tarde para cerrar o tema e posiblemente lanzalo xa públicamente e a ir buscando xente capaz, inda que non teñan o carné do Partido Socialista, pero que consideren que a xestión municipal que fai en parada o Partido Socialista é a mellor, e debe seguir,
1: sí,
0: e que queiran ir na nosa lista.
1: Sí, sí. En principio temos que darlle razón, porque desde cuántos anos que partido foi onte? Que cuántos anos empezou?
0: En 2007.
1: ¿Cuánto? Desde 2007.
0: 2007. Eu presenteime por primeira vez no 2007.
1: Madre mía.
0: Estuve en dous mandatos de alcalde, logo estuve en outros dous mandatos, un con Yolanda de alcaldesa,
1: sí,
0: xa o primeiro de Aquilino como primeiro tenente de alcalde, e agora pois como el chico de los recados, pero bueno,
1: que dure.
0: Vou catro días a semana ao concello e estuve toda a mañá, ¿no?
1: Que dure o chico de los recados, bueno. Porque de verdad que merece a pena. Un traballo para decir, yo que non o recoñeza, de verdad que bueno, é que mira para outro lado ou non poso por parada. Temos que agradecer yo o este cambio que había si anteriormente.
0: Bueno, eu teño que decir tamén, Manolo, que no meu mandato como alcalde, que cando tens que tomar máis decisións, e además naquel momento eran a mellor máis complicada, máis difícil de entender, porque era romper un pouco co anterior, sempre tuven o respaldo dos veciños e das veciñas, e eu creo que ahora mismo tamén as cousas están así. Eu sempre insisto a veciños e veciñas, nós temos que entender unha cousa. A parada do concello enteiro, non o núcleo, está pasando de ser un sitio totalmente rural a ser un sitio en donde o turismo ten un papel clave e genera muchísima riqueza. Entonces, eso genera algún problema para os veciños e as veciñas, sobre todo en xullo e agosto, en Semana Santa, que concentra moitas visitas. Sí. Pero queremos eso o non queremos nada. ¿Qué podemos facer? Pois o que te acabo de decir, de suspender as licencias, ver ese tema dos bungalows na Ribeira, estamos tratando que a Diputación de que limite a velocidade a 50 ou menos no paso de todos os povos da súa carretera, que se ten que facer eles, non nós, que poña guardias tumbados ou como se diga eso, que na carretera de parada a Fábrica da Luz cada 2-3 kilómetros faga un pequeno ensanche para que, bueno, se poda de alguna maneira
1: se poda sacar fotos,
0: facer máis fluido o tráfico, sí. Uh-huh. E bueno, estamos neso, o que podemos facer.
1: Muy bien, pues me parece... ¿Cómo está eso xa, o ámbito máis generalizado, pero cómo está o tema de esa proposta de facela o completo Museo a Riviera Sacra? Sería como...
0: De facela Patrimonio Mundial da Humanidade.
1: Exactamente, da Humanidade.
0: Sí, a ver, eu conto, xo que sei, eu desde que estuvo aí o embaixador Miquel Iceta, uh-huh, me invitou o coordinador da candidatura Mario Crescente a estar ali con ele e explicarlle sobre todo a Fábrica da Luz, e eu creo que quedou impactado, porque conseguir para un sitio como ese, que é un sitio excelente, pero que visto desde Madrid é moi complexo, conseguir máis de 1 millón de euros para invertir aí non é fácil, non? Entón eu lle contaba, e ele sabía porque foi ministro, non?
1: Sí.
0: Entón lle contaba o traballiño, como dirían aí, que levamos, pero aí está o resultado, non? Entón, a partir de aí, pues, mantemos unha certa comunicación e me dice o mismo Mario Crescente, o coordinador da candidatura, que este ano o que pasou foi non rexeitaron a candidatura, ao revés, na votación o que rexeitaron foi o informe de ICOMOS do Instituto da propia UNESCO, que recomendaba non inscripción. Ese informe foi rexeitado. Uh-huh. E o que se pide é que se avale algunha das cousas que se din que non se avalan suficientemente para eles, non? Uh-huh. É que para esa tarea mandarán eles a técnicos da UNESCO aquí, co uh-huh cual deberíamos entender que no 99% de probabilidades na próxima xuntanza da UNESCO ano que ven o que temos que ir facer é recoller a medalla, non?
1: Uh-huh.
0: Entendo eu, non? Eso tamén leva, eu non sei se chegou hasta Cataluña, é dicir, aparece de pronto unha cousa que se chama FEAR, Federación, sí, de Asociación de Veciños Ribeira Sacra, que din que son os representantes dos veciños e que se opoñen a que sea candidatura a que sea Patrimonio Mundial da Humanidade. Eu, bueno, publiquei na, nos medios un escrito como presidente do GDR, outro como, como consellero de Cultura e Turismo de Parada de Sil, dicindo isto, que, como é esa representatividade da veciñanza? Oiga, mire usted, Parada de Sil ten unha asociación que é de propietarios de Soutos que ten 114 socios. Esos 114 socios votaron que sí. ¿Cantos socios tienen ustedes? Porque hay, se montan asociaciones con 4 socios. Y entonces suman que suman. Suman número de asociaciones, pero no número de personas, ¿no? Y además con unos disparates confrontando que si se es patrimonio mundial, lo que se falle es derivar cartos que tenían que ir a sanidad o infraestructuras para eso, cuando es al revés. Si es patrimonio mundial, la administración tenga obliga de conservarlo y, por lo tanto, de mejorar todas las infraestructuras. Pero bueno, en fin.
1: Pasiño, pasiño. Vale, muy bien. Hay otra de las cosas que sería importante precisamente para en cuanto a viviendas de que donde se pueden alojar, era o polígono poblado. O poblado. ¿Cómo está el tema ahí? Me imagino que parado,
0: pues está,
1: ¿no?
0: Está mal. A ver, bueno. Ahora é que eu xa teño certa edad. Sí. Entón, tú antes ibas a... Cando eu empecé a fábrica, pois iba a Belle, ali había uns enxeñeiros, falaba con eles, eles falaban ca empresa, nos reuníamos ca empresa, bueno, e conseguimos a cesión. Pero ahora, con quen falas? Cas máquinas.
1: Claro.
0: Entón, tú lle mandas un escrito a non sei quen, porque crees que... Dice, no, é que eso levou o de patrimonio. Mandas o escrito de patrimonio de Natur e dice, no, é que eso non o levo eu, o leva, e estamos un pouco todo o tempo nese tema, non?
1: Sí, sí.
0: Eu tamén espero que tarde ou cedo, a mí me gustaría que máis pronto cedo que tarde, pois eso se ceda, se lle vendo ao concello a un precio asequible, e que se pode asentar aí familias tamén, claro, pero non ten sentido telo así, non?
1: Sí.
0: Non ten sentido telo así, eu, en fin, non...
1: Pues nada, no se tiro de aquí, pedimosle que el chico de los recados siga, que siga con cada día con más fuerza.
0: Bueno, eso, todo tiempo dirá. Pues desde luego, aportando a Parada, sí, todo lo que me quede de vida, a miña vida desde 2007, mejor dicho, desde junio de 2006, que cuando tomé la decisión de presentarme, empecé a recorrer los pueblos. Es seguir trabajando por Parada y eu, bueno, síntome orgulloso de, insisto, da colaboración dos veciños e veciñas e dos resultados do traballo conxunto, ¿no?
1: Este ano as vacacións tamén houve vacacións ou non?
0: Bueno, vacacións eu vou ao Pueblo da Muller, vou á playa 15 días, eso sí, pero tamén co tema este do Centro dos Nenos, que foi un pesadelo desde principio de xullo ata o día de hoxe, pois cada 2 días 3 chamadas, en fin, un problema, pero bueno, sí que houve vacacións, vamos, como non.
1: Muy bien. Bueno, pois nos alegrou moitísimo, non sei se hai alguna cousa que nos non preguntáramos que quixeras contarnos.
0: Bueno, decir que de que Cataluña está un pouco lexos de Parada, pero agora cos trenes e cos coches de aluguer, que os días 19 e 26 deste mes temos ás 7 da tarde 2 concertos no Mosteiro de Santa Cristina de guitarra, un de guitarra flamenca e outro de fado de guitarra portuguesa, que esos concertos ten o recoñecimento da Unión Europea, que se dice enseguida, pero ten o recoñecimento do sello que se chama F-Label da Unión Europea como recoñecimento de concertos únicos de raíz, ¿no? De música de raíz. Entón, animar a xente a que entre na página do concello, a liberar un enlace para mercar as entradas, e que esperamos que, como sempre, pois se encha. Non queremos facer... En Parada nos optamos por un modelo non masivo, non? Uh-huh. Nos podíamos organizar un concerto no campo de fútbol e traer ali, pois, non sei, 2.000 personas. Pero non queremos eso, non? Queremos facer este modelo de desarrollo sostible, que aí son, pois eso, 100 personas que non xeneran ninguna basura, que teñen un nivel cultural medio alto, que van ese día a pasalo en Parada, comen ali, incluso algúns van e se aloxan. Bueno, pois un pouco esa dinámica de implementar unhas cousas que as outras. Uh-huh. Entón, animar a xente a que acuda, porque eu creo que merece a pena, que son espectaculares, tanto o flamenco como o fado, son patrimonio inmaterial da humanidade reconocidos pola UNESCO como tales, non?
1: Muy ben. Bueno, por nada, por moitas graciñas, esperemos pois... non estar tanto tempo sin falarnos.
0: Pois ao teu dispor e moitas gracias a vos en todo caso por chamar a Parada e a min personalmente.
1: Pues un saludo.
0: Una aperta, Manolo.
1: Una aperta muy grande, saludiños. Una aperta, hasta lo que yo. Bueno, pues Paco Majide, un hombre que cambió parada. Él humilde dice que fueron los vecinos y también los vecinos que apostaron, pero porque confiaron en él. Un hombre que cambió parada no 2007, tenía que haber llegado mucho antes. Pero bueno, ahí está. Te llega ainda a tiempo, que hay muchas cosas ainda que hacer. Pues amigos, que esto es Radio Pamar y este es el programa Longe da Terra y caminando nos vamos, dicen que a Santiago, podíamos ir a parada, pero vamos a ir a Santiago coa canción esta que nos leva, que nos queda poquinhos minutos ya para estar en una compañía de ustedes en el día de hoy.